0: 温泉住的，我到温泉住。嗯，哦。他们大伙在大海里沙漠那偷渡过来，今天都没人摸出我们没去呢。
1: 要给参加比赛的孙子做一套新的马轿子。
2: Hatuşildəgər, keyir hona kestirlər, mürün deməqən onlar.
3: Tamtılar tarava talıq qəyədi də. Çöldü tülər nə bəyin qaçaq ol, o da enni iki nömr səyək. Dün qəyir dəmir çürüm cəyədim bi. Dumu yüzsümüş. Erkəs qırbı, erkəs qırdı yüqvədi olq.